0: Mike no segno op magnus ga hokel i mars nesta boka i tishna gnit no sabem na soch u te hita sagi ba i utan hekto gnit u ma ko twashke ji bita bi hagno u te hui men ji chuchi o cheshka elizabeth sa shwashko e ki wa u cha u tek tan ha ga ji te ko washke jin da ha ga no ga i ma which ni ga ha ha u mi ko do ha ne u bi bim sh ke ma ga dan da cha di to ma ni ha za ga ne mi ha u mi ko ma ak ma ki han ji ga han ji wa shim sh tan ha ga ji to do cha ga ni ga o shim sho au go ni sh ma ka ni sha cham da tum no na sha ba ge ch ta ji bi ta bi ta no ta bi no de ba ji mo na ha ka ba to ke che sh ko sh
1: an ai go na do cha ga ji ba cha ga ni ch na ka ga ch ta bo ya ga no sh ch ka nda ha yo an bi wa ki do cha na ga ta ba ko ni ta ta ba ko na ga no ni ha yo so sh bi ga chu ji sh na ku so chu chi wo ne yo ga go ka po do na ta cho yo s ko do sh ke na m sh ta bu ko ma mo in sh ta nda Mukri ba begu je snaku sa dum shto ka be chagno ko ane agu na shta gno. Mukko ka jawab ma gne wa na ut na tnya yo. Agu ya den da pasot be chko shot. Agu na shka ji pishi shi tnya yo. Agu ka ji su ya den da cha gonch. A ji bi twa da ai ai gan jawab ma ai. Be chu ya ne ka shi da sko bi twa da na ga yo. Shuda ga ka tuk chni bodol ska. Bodol zo ko ne ba ji shi ko na gno ja. Takže jde se na to, co jsem měl pitu a tohle, naga musím být mal to asi mají teď se jib nejmejc ne, pak jen když tak ne, co jen da pita, kaga ne obývím na být tak a tohle, tak jsem šel mě když to tak ne, aga už mám a být tak a ne, o to asi, když sobky bagat, ten baby sobky bagat, tak je, když mě když a tak až chuť tak je, ne jo. Ne, ať se jim tak jim zkusit sob. A když jsou sobom, chod něho to asi. A i prý, když jsem zkusit pár sob. A když jsem zkusit pár sob. A když jsem zkusit pár sob. A když jsem zkusit sobom, chod něho to asi. Ne, když je toto gejta, ne. Ať se to boje se tě gejta. Kéme, když ne, ať se to bude mohat. Nebo vají o tě, ne, ale... Ай то не хоче шичта бодом оне га убибен пкан капка кака шичта бодом от пкан катод модня от яне а пас мод генда го оба што от гета ба да во што так не на от то ашим ва што ген да ки бат в скай овернейт да ди то дейтсен да уид не оба што так не чм ко ма ко ди шигай ко ди так так не ит Ne mä katso tuon kriban vas, tajuja kun minä no tsakuan kriban. Akan tuike itstagne tuossu tien. Ati aga tepsikäkin tavas. Aga tepsikä mitään on tosim tsakoi. Mä aga... Tiem kai skosek. Ui ei ta kai skosek ne. Minkä aga tjuusta, kuta tuon tuon pseidne tokoi. Aga teitsmin kuta koi on taupiipi mitsät. Chachi miat giban yeyo. Oske gaji mito chuanji ya bitso koi. Aga tepsik mito tachuan. Ata kawan shu shuyan mit chuanji. Aunga to tagno. Kunna kui minin chakon kudat. Oske gaji bunab matsit. Aske gaji pshishit. Nema kudian. Achi shko shu duan gaji gnoite gne ato koi. Nemochim ya gno wajanji washit. Uyo gaji mito chanji chish koshit ne. Ne ga ba washa bich chanji. Tsukwa gi ba aita bich tachin ne ayo ki ba ne wazan ne tsukwa yo. Nem kutu ko washu cha bich takagno ne wa washu diya ne waji bono bima tsit. Ago taga tuta gano it. Ay bitma minti ko iti madin nai. An wachi tuta gano jgi ba nai. Ne aga kima maksun hagnu, tiyosha kima maksun hagnu iba wash. Wash yad giba tato hau shimshid, maga giba tsekunja sito daga wash ki tushwab mat, ite magnu tiyana shimsho. Tiba bita kushko diga ite magnu. Mushka agu yagnu tino ashin dama maksun chit. Ant giba agu giba kaw krib mat takiwa niya yu, aga chitunit krib. Kuma kajitagnu tosh, koi ma mapchan, koi tukukutipita, koi mem, خوب نمیدیدم. اخی به نشبه شد که جوی تج نوشیم شوگه آب مدد میخواگنید همی و خواگنید مگه که نوشه نگنید که مگه دیگه جی نوشه نگنید نشک ما شوی و جمع دیگه که جیدید نشکه از جیب موچ نوشیم شو همی تا آب مدگه ایگو مگه نشکه اگه نجی مگه نوچ نه کهی بمیم کهی من نفسن چیم شکه دیده اگنون چکو کتا بدار چکم بدار ابی همو جیشید نمه افسونیم ای او میگه شوت من ای دگنو چوش که اگر نشکه جوی دوخه سوچند بشود ششتو گو جا کسکس مگنو داشت شاگود میگه او چی بیچی دهتگنو واش اگر اگر با او چی نو کسد مگه جا کسکس مگنو دگا که نشکه جوی تا مگنو چین واشد داد چکه گوه نی او از که وی ویشتو دادو جا واش دهتا دبی او که وی دیچ که اگر که چکوی اگر گیرند در چوه بینه چکوی جا بگا جا پشتوات نوشیم شو دیگه جویت مانگنه جا بگونه یو توشتگان واشی که دیده گنات ایگونه همینگه شویت مانگنه چیم سوا دبا مانگی بگا موی نوشواب مان جا واشید نش شوی شوی مدوا جاو جا اشکونو اینه پیشید اگه مانگنه ادون شش چید که باگود که مدوا جا نوشیم شو مانم مدوا مد ایگوی شواب مگونی واشید
0: Oh my god, did the badge moon? How gonna get back to Elizabeth Cheshwash? Come with the women, she should go cheat. How gonna shot him that on the no now shall get a suit stuff and get a big no go. How my go got chair bathroom come in and then one. How go in the needs gonna so Lila Gilday, he sing us so. Oh yeah, on the moon, Giants.